tout en joignant, ya, na finakta fira na mnikizi ya vya mfui pifa na piyasa na ntsamu. Ni msoto na vore kizi, ni mfatu nga vana, teyaka luwa na vore eto, zaitunga teto njua.